اینجا دهلی است. دو روز و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مردی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیفای 15131 کلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاٹ لائٹ، ترانه فلمی، ترانه های یک فلم هندی، اخبار جهان و در آخر خلاصه اخبار. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، برنامه صبحگاهی را با یک ترانه ساز هندی آغاز می کنیم.

اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به آخرین خبرهای هندو جهان جلب می نماییم. گوینده محمود علی ملک.

خلاصه اخبار این خواستار روی کرده منطبق سازمان تجارت جهانی برای اصلاح تحریفهای تجارتی جهانی در جلسه وزرای بازرگانی گروه 20 در ایالات متحده امریکا می گردد. کشورهای گروه 7 برای آزاد کردن 100 میلیون شبکه نفت از ذخایر استراتیجیک جهت سہولت قیمت های دیزل درمیان تحدید منبع صادرات امریکایی آماده گردان. رئیس آب و هوایی سازمان ملل متحد گرین انرجی کوریدور سوم ہند را مورد تمجز ستائی قرار می دہد و می گوید کے تحقی میں شبکیے سود ہائیے سام بزرگ را بے باد بے بار خواد آورد.

و در بازی های آسیایی ہند اولین مدال طلائی ہاکی اتران را در 44 سال نصیب خود می سازد. کشتی گیر سجیت کالکل و باکسر پروین ہدا، لولین بورگوہین و انکوش پانگال نیز مدال طلائی را به دست آوردند. ہند در جدول ردے بندی مدال های روی ہم رفتے با ایتالیا کے بے 76 جملے 16 مدال طلائی می رسد، پنجمین موقعیت را به دست آورده است. و اینک مشروع اخبار ہند خواستار روی کرد منطبق سازمان تجارت جہانی برای اصلاح تحریف های تجارتی جہانی در جلسہ یہ وزرائی بازرگانی گروہ 20 در ملواو کی امریکہ می گردد. در حین سخنرانی راجب تعلید و ظرفیت مازاد ساختاری وزیر بازرگانی و صنعت ہند پیوش گوئل گفت کہ ہند در نگرانی های چندین وزرا را شریک و سہمت کہ حمایت ہائیے محل تجارت در بسیاری اقتصادیات میتوان منجر بے قیمت گزاری یہ دامپنگ و تہاجمی گردید. او گفت کہ این چنی نگرانی ہا از طریق اقدامات سازگار با مقررات سازمان تجارت جہانی از جملے ضد دمپنگ و عوارض مقابلے کنندے مبنی ور شواہد و موقول بے بررسی غذائی حل و فصل می شود. وہ تاکید نمود کے ظرفیت صنعتی در خود یک مسئلے نیز درالی کے تحریف ہا می توانت افزائی شاوت جائی کے تمرکز جغرافیائی تولید تحت تاثیر سوب سید ہائی پنہان و حمایت قرار بھی گیرد. تو گفت کہ متنوع سازی تولید و سلسلے ہائی تامین یک ہدف مشروع است، اما نمی توان بے عنوان یک بہانے برائے اقدامات بیرون قوانین سازمان تجارت جانی وہ یا تغییر بار تطابق بے کشورہائی در حال توسعے کے باندھ فضائی سیاست را برائے صنعتی کردن حفظ کرد. گوئل گفت کہ ہند سری ترین روش کنندہ یہ اقتصاد بزرگ در جہان است. سازمان ملل متحد از تصویب ہند برائی گرین انرجی کوریڈور فیس سے از 1.86 لاکھ کروڑ روپیے جی ای سی سے حسن استقبال کر دیا. فی تحکیم شبکے وہ تر ذخیرے سازی باتری راب عروان یک اقدام بزرگ توصیف نمودے است کہ سود سہام بزرگ را برائی مردم کشور و اقتصاد ارائے خواد داد. تو یہ بیانیائی بے آجان سے خبری مدیر اجرائی تغییر آب و ہوائی سازمان ملل متحد سائمن اس تیل گفت کہ ابتکار بہ ہند کو مخاط کر ظرفیت انرجی قابل تجدید فضائندیان مہار کند تامین نیاز مندی الیکٹریکی روب افزائش و تحقیق بیشتری موفقیتیان بے عنوان ایک رہبر جانی در انرجی خورشید کند. کشورائی گروہ حفظ برائی فراہمی یک صد ملیون بشکہ نفت از ذخائر استراتیجیک در ظرف 4 ماہ تیے تلاش ہماہنگ شدے بے واسطہ یہ پائین آوردن قیمت ہائی انرجی روب افزائش با یک تمرکز خصوصی بر ڈیزل آمادے شدے ہیں. این فراہمی توسط آجان سے انرجی بین المللی با یک مبلغ قابل ملاحظہ ڈیزل کے در اولین 20 روز قابل دسترسی خواہشد ہماہنگ خواہد کر. کشورائی گروہ حفظ این بیانی را کے بدنبال یک جلسہ یہ بلوک از طریق ویڈیو کانفرنس برائی بررسی یہ تامین دیزل جہانی درمیان قیمت ہائی سوخت بسیار زیاد و افزائش استقاق مابین ایالات متحدہ امریکہ و اروپا بے ملامت بیان داشت. رئیس جمہور فرانسوی
ایمانوئل میکرون کے در حال حاضر

ریاست گروه هفتره به عهده دارد تایه یک پوست رسانه های اجتماعی گفت که کشورها برای کار و کوشش در یک نحوه هم آهنگ شده برای کاهش فشار بر قیمت های تولیدات نفت به خصوص دیزل توافق نموده اند. در طول جلسه رهبران گروه هفت همچنین تصمیم گرفتن تولیدات را بیشتر این اطاف پذیر سازند تا بعض پالشگاه افزایش یابد و برای محدود نکردن تجارت در تولیدات انرژی و نفت مابین کشورهای شریک تعهد نمایند. حجوم طلا برای ہند دروازیای آسیایی در آئیچی ناگویا در ژاپن ادامه داشت. طوری که کشور یک مدال آوری تاریخی شش مدال طلا در سی دومین روز ہاکی، باکس و کشتی گیری تیراندازی با کمان در نمایش فوق العاده مہارت عزم و برتری ورزشی نصیب خود تھا. تیم ہاکی زنان ہند مدال طلائی را با شکست دادن به قهرمانان مدافع چین با یک در مقابل صفر در مسابقه نهایی نزدیک اذان خود ساخت. پیروزی نشانگر اولین مدال طلائی ہاکی زنان در بازی های آسیایی در مدت 44 سال می باشد. تیم مذکور همچنین یک اسکلہ مستقیم را در بازی های اولمپیک کے لاس اینجلس سے 2028 یافت. کشتی گیر ہند سرجیت کلکل در رویداد فری اسٹائل 65 کلو گرام مردان مدال طلائی را دان خود ساخته. در باکس پروین خدا در زمره 65 کلو گرام زنان مدال طلائی را نصیب خود ساخته. آکاش پگال در زمره 80 کلو گرام مردان مدال طلائی را به دست آورد. باکسر زن برجسته هند لولین بورغین نیز یک مدال طلائی را در زمره 75 کلو گرام ازان خود ساخته. در تیراندازی یہ با کمان تیم ریکرو زنان تاریخ چیرا با بے دست آوردن اولین مدال طلائی بازی های آسیائی به وجود آورد. با این عمل کردہ یہ موثر ہند پنجمین موقعیت را در تعداد روی ہم رفتہ مدال گرفتے است. تعداد مدال های کشور 706 رسیدے است کے دوران 16 مدال طلائی، 25 مدال نقرئی و 35 مدال برونزی می بشن. چنندگان عزیز، اکنون اهم اخبار را برایتان تکرار می کنیم. هند خاصر روی کرده منطبق سازمان تجارت جهانی برای اصلاح تحریف های تجارتی جهانی در جلسه وزرای بازرگانی گروه بی در ایالات متحده می گردد. کشورهای گروه هفت برای آزاد کردن 100 میلیون بشک نفت از ذخایر استراتیجیک جهت سهولت قیمت های دیزل درمیان تهدید من صادرات امریکایی آماده می کردن. رئیس آب و هوایی سازمان ملل متحد گرین انرژی کوریدور سے ہند را مورد تمجید و ستائی قرار بھی دہد و می گوید کہ تحکیم شبکہ سود ہائی سام بزرگ را بے بار خواد آورد. بدربازی های آسیائی ہند اولین مدال طلائی ہاکی زنان را در 44 سال نصیب خود می سازد. کشتی گیر سجیت کلکل و باکسر پروین ہدا، لولین بورگین و آکاش پنگال نیز مدال طلائی را به دست آوردند. پایان بخش اخبار از رادیو دہلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

تاثیری رو هند در سالگرد تولد پدر ملت مہاتما گاندھی و نخود وزیر ازبق لال بہادر شاستری بیانہ ادائیگی احترام کر متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک ہند یکس

دو پنجاو ہفتمین سالگرد دے تولد پدر ملت مہاتما گاندھی وہ در یک سد و بیست و دومین سالگرد دے تولد نخست وزیر ازبق لال بہادر شاستری در دوم اکتوبر ادائیگی احترام کر مراسم میں سرو درما پراترنا سبھا در آرام گاہ باپو راجگاہ دہلی نو برگزار دروپدی مرمو در سرو درما پراترنا شرکت کر معاون رئیس جمہور سی پی رادھا کرشنن رئیس مجلس مردم نخست وزیر نریندر مودی ریکھا گپتا سر وزیر دہلی موہن لال وزیر مسکن و امور شہری اتحادیے نیز در راجگاد بے مہاتما گاندھی ادائیگی احترام کردن در راجگاد معاون رئیس جمہور بے مناسبت سالگرد دے تولد گاندھی بے او حلقے ہائیے گڈی نثار کر و بے او ادائیگی احترام نمود رادھا کرشنن با یاد آوری یہ میراث ماندگار او گفت کے ایمان تزلزل ناپذیر مہاتما گاندھی بے حقیقت و عدم خشونت تعہد راسخ بے عدالت و اعتقاد عمیق بے کرامت ہر فرد ہمچنان الہام بخش بشریت است در ویجیگات معاون رئیس جمہور بے مناسبت سالگرد تولد نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری با اہدائی گل بے او ادائیگی احترام کر معاون رئیس جمہور گفت کے زندگی یہ لال بہادر شاستری ہمچنان یاداوری یہ قدرت مندی کے رہبری یہ واقعی یہ ریشے در سادگی شجاعت و خدمت بے ملت دار او گفت کہ زندگی و پیام مہاتما گاندھی ہمچنان چراغی یہ پائیدار اصول شفقت از خود گزشتگی و خدمت از او از ہمیں خاص تا تعہد خدرا بے ارضی شاہی گرامی داشتے شد توسط مہاتما گاندھی تجدید کنن و خود را وقف ساختن جامعی عادلانے ہمانگ و فراگیر کنن نخست وزیر نریندر مودی رئیس مجلس مردم ہند اوم برلا وزیر دفاع ہند راجناتھ سنگھ وزیر بہداشت و رفاہ خانوادے و مواد شیمیائی و کود ہند جگت پرکاش ندا وزیر امور پارلیمانی و وزیر امور اقلیت خاک کرن ریجیجو رہبر اپوزیشن در راجیہ سبھا ملک ارجن خارگے رہبر اپوزیشن در لوک سبھا راہل گاندھی نمائندہ مجلس نتین نابین ازائی پارلیمان نمائندگان سابق و دیگر مقامات امروز بے مناسبت سالگرد تولد مہاتما گاندھی پدر ملت و نخست وزیر ازبق لال بہادر شاستری در تالار مرکزی سمویدان سادن بے آنہا گل اہدا کردن نخست وزیر نریندر مودی بے مناسبت گاندھی جینتی گفتگو کے تمام زندگی مہاتما گاندھی چراغ راہ حقیقت عدم خشونت شفقت و خدمت است مودی با بے اشتراک گزاشتنے یک پوسٹ در شبکہ ہائی اجتماعی خط نشان کر کے ارمان ہائی باپو ہمچنان راہ راہ برائے بشریت در ہر دورئی ہموار خواہد کر او آرزو کر کے پیام جاویدانہ یہ مہاتما گاندھی ہمچنان ہم وطن را بے سو یہ جامع یہ بہتر ہو یک وکسد بھارت ہدایت کنن نخست وزیر نریندر مودی ہمچنین در بنائیے یاد بود لال بہادر شاستری وجے کا در پائے تخت ملی بے او ادائیے احترام کر بے ہمین مناسبت اوم برلا رئیس مجلس مردم در سخنرانی خود برائے دانش آموزان از نقاط مختلف کشور در تالار مرکزی سامویدان سدن بے عنوان بخشی از برنامه رہبر خود را بے شناسی از جوانان خاص تا از زندگی آرمانها و خدمات عمومی مہاتما گاندھی و نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری الہام بگیرند و با از انضباط و حصے مسئولیت قوی در جہت ساختن یک ہند توسعہ یافتہ مشارکت کنند سخنران ضمن خوش آمد گوئی بے شرکت کنندگان جوان گفت کہ حضورانہ در تالار مرکزی تاریخی فرصتی برائے ارتباط با میراث دیموکراتی کو قانون اساسی ہند است او با اشارے بے مہاتما گاندھی خط نشان کر کے زندگی او قدرت حقیقی اخلاق علم خشونت و ساتیہ گراہ را نشاندہ دیا او با استناد بے امور ہائی مہاتما گاندھی جوانان را بے مطالعہ زندگی و ایدہائی او ترغیب کرد و گفت کہ ہر چے فرد زندگی و فلسفی او را بیشتر درک کند بینی شجاعت و دیدگاہ جدیدی برائے مقابلے با سختی ہا و چالشا بے دستمی آورد برلا با اشارے بے نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری سادگی صداقت آرمان ہائی والا حصے وظیفہ شناسی
سیاسی و قاطعیت در تصمیم گیری را برجسته کرد. او ندای الهام بخش

0: शास्त्री मबनी पर जय जवान जय किसान रा यादावरी कर के दर दौरई ये चालश बर अंगीज बे मिलत जहदाद वो बर अहमियत अमनियत मिली वो गजाई ताकीद कर बिल्ला दर पाया ने सुगन रानी खुद अ शिरकत कुनंदगान खासता पयामो इल्हाम बख्श इन बरनामे रा बे मदारिस जवामे व हर कुजाई के मी रवन मुंतकिल कुन उगुफ याना बायत तालारे तारीखी मजलिस मौसिसान रा व इल्हाम एनर्जी व एतमाद बे नफस जदीद व बाताहुदी ताजे बराई अंजाम वज़ाइफ़ खुद व मुशारकत दर साजिंदगी मिल्लत तर्क कुनन बीशत पुनसत दानिश आमोज अज नुगात मुख्तलिफ किश्वर दरीन बरना में शिरकत करदन व शाहिद अदाई एहतराम बे महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री दर तालारे तारीखी मजलिस मौसिसान बूदन सीओशे शिरकत कुनंदगी जवान ने मुंतखब नी दर मोदी दे जिंदगी आरमान अफकार मुशारकत आई ये इन दो रहबर मिली सोबत करदन वो दर के खुदरा आश्चर्यगी ये इल्हाम बख्शी ये जिंदगी आना बेनस्लहा दर हिंद वो सरासर जहान बे इश्तराक गुजाश्त तफसीर रुद्रा शनिदीद शिरंदगान अजीज इनस गुफ्तार इमरूज
1: حدیث کشمیر در زبان و ادبیات فارسی ہیں ہر سوخت جانی کے بے کشمیر درآید گر مرغ کباب است با بال و پرآید عرفی شیرازی شاعر معروف از دورۂ اکبر شاہ و جہانگیر درباره آب و ہوائے کشمیر جنت نظیر گفتے است کہ مرغ سوختے و کباب شده ہم دمرتبے زندہ می شود کشمیر را ایران صغیر ہم می گویند آن خطۂ زمین تا حدی شباهت به ایران دارد که آن را به نام ایران کوچک یاد می کنند. کشمیر رابطه مستقیم به کشورهای همجوار فارسی زبان داشته است. سید علی همدانی که به لقب امیر کبیر شناخته شده است وی منتهای بزرگ به گردن اهالی کشمیر دارد. علاوه بر این که دین مبین اسلام را به آن سرزمین معرفی کرد تا تفریق میان طبقه های مختلف به شدت که در آن خطه موجود بود به وسیله اسلام از بین ببرد. اهالی کشمیر دین اسلام را بنا به دعوت آن صوفی و مبلغ بزرگ قبول نموده فساد و رکود که در جامعه کشمیر موجود بوده آن را از بین بردند. وی همدان وطن خود را ترک نموده و با 700 رفیق و خود همراه به سرزمین کشمیر آورده که بیشتر آنان مبلغ و صوفی و متخصصین هنرهای دستی بودند. هوای کشمیر سرد و برفانی است که 8 ماه معمولا مردم در خانه می نشینند و فقط 4 ماه فعالیت شغلی می داشتند. زندگانی قبل از ایشان سخت بود. مردم کشمیر از رفیقان آن مرد بزرگوار شغلهای مختلف مانند قالی بافی، شال بافی، منبتکاری و چوبکاری وغیره یاد گرفتند تا وسیله شان را برای درآمد داشته باشند. قبل از امیر کبیر اسلام به سرزمین کشمیر معرفی شده بود ولی تا آن حد رواجی پیدا نکرده بود. امیر کبیر 3 مرتبه به نوبه به کشمیر مسافرت نمودند و در سال 786 هجری درگذشتند و خلیفه‌اش شیخ قوام الدین بدخشی جستش را به قتلان قدیم یاکولاب در تاجکستان برد و دفن کرد. علامه اقبال خدماتش را اعتراف نموده و گفت که سید سادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم خطه را آن شاه دریا آستین داد علم و سنت و تهذیب و دین آفریدن مرد ایران صغیر با هنرهای غربت دلپذیر. اکبر شاه و جهانگیر و ملکش نور جهان کشمیر را خیلی دوست می داشتند و مسافرت ها به اندیا نمودند. حتی جهانگیر در موقع برگشت در راه مرد. ابوالفیض فیضی یکی از شاعران معروف فارسی که وابسته به دربار اکبر شاه در سال 900

دو نوزد دو ہجری قمری مسافرتی بے کشمیر انجام داد بقصیدی در وسط کشمیر نوش ہزار قافلے شوق میکنت شبگیر کے بارے عیش کشوید بیرسے کشمیر تبارک اللہ ازن عرصی کی دیدن او ورق نگار خیالست و نقش بند ضمیر از حیث جغرافیہ محل وقوع کشمیر در ہمجواری آسیائے مرکزی و راہ ابریشم واقع است پس قافلے های تجاری از چین و عرب و ایران ہمیشہ رفت و آمد می داشتند و داد و ستد تجاری برگزار می شد لیکن ان فقط محدود به غذا و اجناس یا کالاهای تجاری نبوده بلکہ زبان و ادبیات و فرہنگ و افکار و احساسات ہم بوده و تاثیر یک دیگر را قبول می کردن دردستان و بلتستان نشان دهنده همان رابطه قدیمی می باشد تلک مترجم معروف از زبان سانسکرت و کشمیری به زبان فارسی و برعکس وابسته به دربار سلطان محمود غزنوی اصلا از کشمیری بود از کشمیر بود وی فارسی را از ابوالحسن شیروانی یاد گرفته است در تاریخ بیهقی تذکر وی آمده است برهمنان کشمیر یک طبقه علم دوست و روشن فکر بوده فارسی را قبول کردند و در آن کمال به دست آوردند در سانسکریت آن دوره کلمات فارسی داخل شده و جای مناسب برای خود به دست آورد دبیر و گنجورا و دیوان به صورت دیویرا و گنجور به معنی نهال و درخت نرسیده و دیوان برای صدر اعظم و نخست وزیر به کار برده می شود زبانهای محلی کشمیری و دوگری و گوجری کلمات زیاد از فارسی گرفته است در ادبیات اصناف شعر مانند ربائی مثنوی و غزل و قصیده جای مهم برای خود به دست آورده است میان زبانهای محلی ہند کشمیری ہم مثل اردو پنجابی خیلی زیاد تحت تاثیر قرار گرفته است افکار صوفیانه و خیالات و احساسات عرفانی تا حدی جایگزین شده که تا امروز مناجات و ادیه و منقبت ها به فارسی خوانده می شود مهدی و شیوجی که یکی از خدای سگانه هندوان می باشد و در کشمیر خیلی زیاد مورد احترام و عقیدت و پرستش قرار می گیرد امیر خسرو دهلوی در پیروی حمد و نعت از او وصف می کند همان اصلی مهیشر بود شب شاهی که من دیدم غضنفر چرم دربر بود شب شاهی که من دیدم اما از سوی چپ بنگر چستد خورشید تابانتر هلالش تاج برسر بود شب شاهی که من دیدم شاعر معروف و نامور طالب عاملی به دربار جهانگیر شاه وسط بود در وسط کشمیر می گوید که فیض پیاله نبخشد آب و هوای کشمیر از خشت خم نهادن گویا بنای کشمیر کشمیر میستانم از حق بجائے جنت اما نمی ستانم جنت بجائے کشمیر ہر کس پے تماشا کردند خوش فضائی رضوان فضائے جنت طالب فضائے کشمیر ظفر احسن کے در دوری شاہ جہان بادشاہ ہند ناظم کشمیر انتصاب یافت قبل دن در دکن بود وہ حوث سے بدیدن کشمیر می کرد می گوید کہ نقل مرا باغ دکن خار محنت است دل آرزوی دیدن کشمیر می کند وی عاشق و دلداده کشمیر شده بود می گوید که اگر فرصتم بخشدم روزگار کنم رشک فردوس کشمیر را بهشت برین اشما زاهدان به حسن بگذارید کشمیر را کمتر شاعر فارسی زبان هندی دیده می شود که وی آرزوی دیدن کشمیر نمی کند یا اگر دیده است پس رتب اللسان در مدح و وسط کشمیر می باشد آن موضوع همیشه زنده و جالب و پسندیده و لائق توجه بوده است حاجی محمد جان قصی درباره راه دشوار و خطرناک اشاره می کند از این راه چند توان آسان گذشتن که گام اول است از جان گذشتن
بھلی وقتی کے وہی داخلے وادی کشمیر

0: میر شد بی ساخته گفت که خوشا کشمیر و خاک پاک کشمیر، که سر بردد بهشت از خاک کشمیر، چه کشمیر آبروی هفت کشور، نگاه از دیدن او داده میر شود داده تر، چه کشمیر آبروی باغ بستان، اسیر هر نهالش صد گلستان. حدیث کشمیر در ادبیات فارسی یه هند مهم ترین و جالب ترین موضوع و عنوان بوده است و در ترتیب و تدوین تاریخ کشمیر و تاریخ فرهنگ و کلتور آن سرزمین جای مهم دارد. هر مدون و مرتب تاریخ و فرهنگ آن نمی تواند آن را نادیده بگیرد یا آن به عنوان یکی از منابع و ماخذ استفاده نکند. اگر فردوس بر روی زمین است، همین است و همین است و همین است. این بیت ضرب المثل شده است و حتی غیر فارسی زبانان هم در وسط کشمیر از همان بیت استفاده می کنند و شاهد برای آن است که کشمیر و فارسی هر دو یک جان شده است.
1: گفتار امروز را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون برنامه اسپات لایت را به سمعتان می رسانیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپات لایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه مغل اعظم رابعه صمیتان می رسانیم.

این جا دهلیز شنوندگان عزیز، اکنون اخبار جهان را به سمیتان می رسانیم. ہین خاصر روئے کردے منطبق سازمان تجارت جہانی برائیے اصلاح تحریفائی تجارتی جہانی در جلسائی وزرائی بازرگانی گروہ بیس در ملواکی در ایالات متحدہ امریکہ میں کرتا ترہن سخنرانی راجب تولید و ظرفیت مازاد ساختاری وزیر بازرگانی صنعت ہند پیوش گوئل گفت کے ہند در نگرانی ہائی چند دین وزرا شریک و سہیمت کے حمایت یہ مخیل تجارت در بسیاری اقتصادی عطمی توان منجر بے قیمت گزاری یہ دامپنگ و تہاجمی کر دی گفت کہ ان چنین نگرانی

از طریق اقدامات سازگار با مقررات سازمان ملل متحد، از جمله ضد دمپنگ و عوارض مقابلے کنندے مبنی بر شواہد و موکول بے بررسی فضائی حل و فصل شواہد۔ سازمان ملل متحد از تصویب ہند برائے گرین انرجی کوریڈور فیس سیووں میں 1.86 لاکھ کروڑ روپیے جی ای سی سے حسن استقبال کرتے ہیں۔ وہ تحقیق میں شبکے و تر ذخیرے سازی باتری رابع عنوان یک اقدام بزرگ توصیف نمودے ہیں کہ سود سہام بزرگ را برائے مردم کشور واقعا ارائے خواہد داد۔ تو یہ بیانیائی بے اجان سے خبری مدیر اجرائی تغییر آب و ہوائی سازمان ملل متحد سائمن اسٹیل گفت کے ابتکار بہن کمک خواہد کر ظرفیت انرجی قابل تجدید فضائندیان مہر کنہ تامین نیازمندی ہائی الیکٹریکی یہ روب افزائش و تحقی میں بیشتری موقعیتیان بے عنوان یک رہبر جہانی در انرجی خورشیدی کنت۔ کشورہائی گروہ ہفت برائے فراہمی 100 ملین بشکہ نفت از دوچار استراتیزیک در ظرف 4-5 تائیے یک تلاش ہماہنگ شدہ بے واسطے پائن آوردن قیمت ہائی انرجی روب افزائش با یک تمرکز خصوصی بر ڈیزل آمادے شدہ ہیں۔ ان فراہمی توسط آجانس انرجی بین المللی با یک مبلغ قابل ملاحظہ ڈیزل کے در اولین 20 روز قابل دسترسی خواہشود ہم آہنگ خواہد کر۔ ہجوم تلا برائے ہند در بازیہائی آسیائی در ایچی داگویا در جاپون ادامہ داشت۔ تاریخ کشور یک میدال آواری تاریخی شش میدال تلا در سی دومین روز در ہاکی باکس و کشتی گیری تیراندازی با کمان در نمائش فوق العاده مہارت عزم و برتری ورزشی نصیب خود تھا۔ اینجا دہلی شنوندگان عزیز، اکنون اخبار عمومی را به سامع تان می رسانیم۔ ہند خواستار روئی کرد منطبق سازمان تجارت جہانی برائے اصلاح تحریف ہائی تجارت جہانی در جلسہ وزرائی بازرگانی گروہ 20 در ایالات متحدہ امریکہ می گردد۔ کشورہائی گروہ ہفت برائے آزاد کردن 100 ملین بشکہ نفت از ذخائر استراتیزیک جہت سہولت قیمتہائی ڈیزل درمیان تحدید من صادرات امریکائی آمادے میگردن۔ رئیس آب و ہوائی سازمان ملل متحد گینی انرجی کوریڈور سے ہندرا مورد تمجید و ستائی قرار می دہد و میگویت کے تحقیق میں شبکے سود ہائی سام بزرگ را بے بار خواد آورد۔ پدر بازی ہائی آسیائی ہند اولین میدال طلائی ہاکی زنانڈا در 44 سال نصیب خود می سازد۔ کشتی گیر سجیت کلکل، باکسر پروین ہدا، لولین بورگین و انکاش پنگل نیز میدال ہائی طلائی را بے دست آوردن۔ انجا دہلی بہم انجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد۔ روز بر همه شما خوش، شاد و خرم باشید۔

اینجا دلیشت. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برنامه آکاشوانی برنامه شامگاهی خدا در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شایمه عبارت است از یک آهنگ هندی اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لایت، ترانه ای از فیلم، برنامه ترانه های یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هند و جهان. اولین سر فصل اخبار: وزیر همکاری های تعاونی امیت شاه میگوید دولت در حال ایجاد یک اکوسیستم کامل بر پایه دامداری است و با این کار به اقتصاد روستایی رونق میدهد. وزیر بازرگانی پیوش گویل میگوید که توافقهای تجارت آزاد هند 75% از اقتصادهای جهان را پوشش خواهد داد. وزیر دارایی نیرملا سیتارمن در پنجمین کنفرانس اقتصادی کوتلیا در دهلی نو گفت که مقاومت اقتصادی هند بر پایه اصلاحات، انضباط مالی و سرمایه گذاری در زیر ساختها ساخته شده است. برنامه رادیویی ماهانه نخست وزیر هند نریندر مودی من کی بات امروز 12 سال شد. 5 شهروند هندی پس از آن که یک نفتکش با پرچم کویت در تنگه هرمز مورد اصابت یک پرتاب قرار گرفت به سلامت نجات داده شدند. هند امروز در بازی های آسیای ژاپن 5 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز به دست آورد. و اینک مشروع اخبار: وزیر کشور و وزیر همکاری های هند امیت شاه گفته است که دولت نریندر مودی در حال ایجاد یک مجموعه کامل برای پرورش گاو و از تبدیل فضولات گاو و بیگاز زیستی و کودعالی گرفته تا فراوری محصولات لبنی و فراهم کردن دسترسی به بازار است تا از این طریق اقتصاد روستایی رونق بیشتری پیدا کند. آقای شاه امروز در کنفرانس ایالتی دامداران در بھوپال سخنرانی کرد و گفت دامداران از تشکیل وزارت همکاری های بیشترین بهره را خواهند برد. در مورد اصلاحات نظم عدالت کیفری آقای شاه گفت پس از اجرای کامل قانون سنیتا پرونده ها می توانند در مدت 3 سال از زمان ثبت گزارش اولیه پلیس تا رسیدگی در دیوان عالی به نتیجه برسند. وزیر بازرگانی و صنعت هند پیوش گویل گفته است که هند در حال ایجاد شبکه‌ای از روابط تجاری آزاد است که در نهایت می تواند حدود 75 تا 80% اقتصادهای جهان را در بر بگیرد. آقای گویل در مراسمی که توسط بنیاد جامعه هندیان آمریکا در شیکاگو برگزار شد گفت هند در سالهای اخیر مذاکرات تجاری خود را به میزان زیادی گسترش داده و چندین مذاکره دیگر نیز در حال انجام است. او گفت این شبکه رو به گسترش به شرکت هایی که از هند فعالیت می کنند امکان دسترسی به بازارهای بسیار بزرگتری در سراسر جهان را خواهد داد. آقای گویل گفت پیش از سال 2014 میلادی هند با اقتصادهایی که مجموع تولید ناخالص داخلی آنها حدود 10 تریلیون دلار بود توافقهای تجارت آزاد داشت. او افزود که طی 4 تا 4.5 سال گذشته هند تصمیم گرفته است با 31 کشور توسعه یافته و در حال توسعه برای توافقهای تجارت آزاد مذاکره کند.

کہ مجموعی اقتصاد یعنی حدود 6 تریلیون دلار ارزش دارد. همچنین در حال حاضر مذاکرات دیگری با 6 تا 8 اقتصاد در جریان است که مجموعی تولید ناخالص داخلی یعنی حدود 5 تریلیون دلار است. آقای گویل گفت گسترش این شبکه تجاری به هند کمک خواهد کرد تا بیشتر در زنجیرهای تامین جهانی ادغام شود و فرصت های بیشتری برای شرکت هایی که در هند کالا و خدمات تولید می کنند ایجاد شود. او همچنین از کارآفرینان هندی و آمریکایی خواست در این گسترش تجاری مشارکت کنند. وزیر دارایی هند نرملا سیتارمن امروز گفت که قدرت و مقاومت اقتصادی هند در طول یک دهه گذشته از طریق ترکیبی انضباط مالی، سرمایه گذاری در زیر ساخت ها، اصلاحات بانکی، بهبود رویش ها، یه ارائه خدمات و اجرای مستمر اصلاحات ایجاد شده است. وزیر دارایی در پنجمین کنفرانس اقتصادی کوتلیه در دهلی نو سخنرانی کرد و گفت دولت با اجرای نظام مالیات و کالا و خدمات، قانون ورشکستگی و ورشکستگی شرکت ها و 4 قانون کار 4 چوبهای ملی را پیش برده است. او گفت هند 4 سال گذشته با وجود شوک های مختلف اقتصادی پایه های اقتصادی خود را حفظ کرده است و به رشد واقعی 7.8% تولید ناخالص داخلی در 3 ماهه نخست سال مالی 2026 و 27 اشاره کرد. وزیر دارایی همچنین گفت صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند بدهی عمومی دولت هند از 83.4% تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به 77.7% در سال 2031 کاهش یابد، در حالی که روند بدهی در جهان رو به افزایش است. برنامه رادیویی ماهانه سخن دل نخست وزیر هند نریندر مودی امروز 12 سال شد. نخستین قسمت این برنامه در همین روز در سال 2014 میلادی همزمان با جشن ویجای دشمی پخش شد. 138 قسمت من کی بات نیز اخیرا پخش شد. این برنامه تا 12 سال گذشته یک بستر ویژه برای معرفی تغییرات مثبت در سراسر کشور و تشویق مردم به مشارکت فعال در مسیر توسعه هند فراهم کرده است. نخست وزیر در این برنامه ماهانه داستانهای الهام بخش افرادی از نقاط مختلف کشور را بیان می کند که در زمین هایی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حفاظت از محیط زیست، نوآوری و خدمات اجتماعی فعالیت می کنند و باعث ایجاد تغییرات مثبت می شوند. سفارت هند در عمان عملیات نجات 5 شهروند هندی را که در نفتکش امتی کاظم سوم با پرچم کویت حضور داشتند و در تنگه هرمز با یک پرتاب مورد اصابت قرار گرفته بود هماهنگ کرد. سفارت هند در یک پیام در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که هر 5 شهروند هندی با سلامت کامل به ساحل منتقل شده اند. سفارت همچنین از مقام های عمانی به دلیل حمایت و کمک مستمر آنان تشکر کرد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که همچنین به امنیت، ایمنی و رفاه دریانوردان هندی در خارج از کشور متعهد است. کشتی گیر هندی امان سراوت امروز در بازی های آسیایی ناگویا در ژاپن در وزن 57 کیلوگرم مردان مدال طلا گرفت. او در فینال با نتیجه 11-7 چونگ سونگ هان قهرمان جهان از کره شمالی را در یک مسابقه سخت شکست داد. این کشتیگیر 23 ساله که در بازی های آسیایی هانگزو مدال برنز گرفته بود با عملکردی بسیار حساب شده توانست حریف سرسخت خود را مهار کند و به مقام نخست برسد. دیپک پونیا نیز در وزن 97 کیلوگرم کشتی عدد مردان پس از شکست کان خویاگ گانباتا از مغولستان مدال برنز را به دست آورد. این سومین مدال هند در کشتی آزاد است. پیش از این سوجیت کالکال و امن سراوت نیز مدال های طلا گرفته بودند. پیش از این هند با شکست دادن پاکستان رقیب دیرینه خود در فینال کرکت 20 اوره مردان در نشین مدال طلا به دست آورد.

برده بود. دیپک پونیا نیز در وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد مردان با شکست کانگو یاخ گانبادار از مغولستان مدال برنز گرفت. با این نتایج چشمگیر هند به جایگاه چهارم جدول کلی مدال ها صعود کرده است. مجموع مدال های هند به 85 مدال رسیده است که شامل 21 مدال طلا، 27 مدال نقره و 38 مدال برنز است. نخست وزیر نریندر مودی تیم ملی مردان کرکت هند را به خاطر حفظ عنوان قهرمانی خود در بازوهای آسیایی تبلیغ گفته است. آقای مودی در چند پیام در شبکه های اجتماعی گفت که این واقعا مناسبت شادی برای ملت است. نخست وزیر همچنین پرنو شارات را به خاطر کسب مدال طلا هند در رشته گلف انفرادی زنان در بازوهای آسیایی تبلیغ گفت. آقای مودی همچنین کمکم آنیل مهود را به خاطر تبدیل شدن به نخستین زن هندی که در رشته تیراندازی با کمان در بخش انفرادی ریکرو مدال طلا در بازوهای آسیایی کسب کرده است تبلیغ گفت. رئیس جمهور دراوید مورمو پرنو شارات اورس را به خاطر کسب مدال طلا در رشته گلف انفرادی زنان در بازوهای آسیایی 2026 و تبدیل شدن به نخستین زن هندی که در بخش انفرادی گلف در بازوهای آسیایی مدال طلا گرفته است تبلیغ گفت. رئیس جمهور گفت که پرنو شارات از آغاز مسابقه تا آخرین ضربه با قدرت ادامه داد و جایگاه خود را در تاریخ گلف هند ثبت کرد. رئیس جمهور مورمو برای موفقیت های آینده او آرزوی موفقیت کرد و گفت این مدال طلا نقطه عطفی برای گلف زنان هند است و می تواند پایه‌ای برای موفقیت های بیشتر در آینده باشد. سانجا ملهوترا رئیس بانک مرکزی هند گفت که ثبات قیمت ها و ثبات مالی را نمی توان جدا از عواملی مانند اختلافات و چند پاروی های ژئوپلیتیکی و اقتصادی محدودیت های تجاری اختلال در عرضه و تغییرات فناوری در نظر گرفت. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: శ్రీమదగని గిరోమి ఇనాక్ నోబత శనిదన తఫ్సీర్ రూజాస్ నవిసంద బక్షే ఖిదమాత్ ఖర్జి ఆకాశవాణి ముతర్జిము గుయంద యాగయ్య మహమూద్ ఆలం మలిక్
1: تفسیر روز ہند در سالگرد تولد پدر ملت مہاتما گاندھی و نخود وزیر ازبک لال بہادر شاستری بیانہ ادائیگی احترام کر متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک ہند 157 سالگرد تولد پدر ملت مہاتما گاندھی و در 122 سالگرد تولد نخود وزیر ازبک لال بہادر شاستری در 2 اکتوبر ادائیگی احترام کر مراسی میں سرو درما پراترنا سبھا در آرام گاہ باپو راجگاہ دہلی نو برگزار دروپدی مرمو در سرو درما پراترنا شرکت کر

معاون رئیس جمہور سی پی رادھا کرشنن، رئیس مجلس مردم نخست وزیر نریندر مودی، ریکھا گپتا سر وزیر دہلی، موہن لال وزیر مسکن و امور شہری اتحادیے نیز در راجگاد بے مہاتما گاندھی ادائیے احترام کردن۔ در راجگاد معاون رئیس جمہور بے مناسبت سالگرد تولد گاندھی بے او حلقے ہائیے گڑی نثار کر و بے او ادائیے احترام نمود۔ رادھا کرشنن با یاد آوری یہ میراث ماند غار او گفت کے ایمان تزلزل ناپذیر مہاتما گاندھی بے حقیقت و عدم خشونت، تعہد راسخ بے عدالت و اعتقاد عمیق بے کرامت ہر فرد ہمچنان الہام بخش بشریت است۔ در وجیگات معاون رئیس جمہور بے مناسبت سالگرد تولد نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری با اہدائی گل بے او ادائی احترام کر۔ معاون رئیس جمہور گفت کے زندگی یہ لال بہادر شاستری ہمچنان یاداوری یہ قدرت مندی کے رہبری یہ واقعی یہ ریشے در سادگی شجاعت و خدمت بے ملت دارد۔ او گفت کہ زندگی و پیام مہاتما گاندھی ہمچنان چراغی پائیدار اصول شفقت از خود گزشتگی و خدمت است۔ او از ہمیں خاص تا تعہد خدرا بے ارزش ہائی گرامی داشتے شد توسط مہاتما گاندھی تجدید کنن و خود را وقف ساختن جامعی عادلانے ہمانگ و فراگیر کنن۔ نخست وزیر نریندر مودی، رئیس مجلس مردم ہند اوم برلا، وزیر دفاعی ہند راجناتھ سنگھ، وزیر بہداشت و رفاہ خانوادے و مواد شیمیائی و کود ہند جگت پرکاش ندا، وزیر امور پارلیمانی و وزیر امور اقلیت ہا کرن ریجیجو، رہبر اپوزیشن در راجیہ سبھا ملک ارجن خارگے، رہبر اپوزیشن در لوک سبھا راہل گاندھی، نمائندہ مجلس نتین نابین، اعضائے پارلیمان، نمائندگان سابق و دیگر مقامات امروز بے مناسبت سالگرد تولد مہاتما گاندھی پدر ملت و نخست وزیر ازبک لال بہادر شاستری در تالار مرکزی سمویدان سادن بے آنہا گل ادا کردن۔ نخست وزیر نریندر مودی بے مناسبت گاندھی جینتی گفتگو کے تمام زندگی مہاتما گاندھی چراغ راہ حقیقت، عدم خشونت، شفقت و خدمت است۔ آقای مودی با بے اشتراک گذاشتن یک پوسٹ در شبکہ ہائی اجتماعی خط نشان کر کے ارمان ہائی باپو ہمچنان راہ راہ برائے بشریت در ہر دورئی ہموار خواہد کر۔ او آرزو کر کے پیام جاویدانہ یہ مہاتما گاندھی ہمچنان ہم وطنان را بے سو یہ جامعی یہ بہتر و یک وکسد بھارت ہدایت کنہ۔ نخست وزیر نریندر مودی ہمچنین در بنائیے یاد بود لال بہادر شاستری وجے کا در پائے تخت ملی بے او ادائیے احترام کر۔ بے ہمین مناسبت اوم برلا رئیس مجلس مردم در سخنرانی کے خود برائیے دانش آموزان از نقاط مختلف کشور در تالار مرکزی سامویدان سدن بے عنوان بخشی از برنامه رہبر خود را بے شناسی از جوانان خاص تا از زندگی آرمانہ و خدمات عمومی مہاتما گاندھی و نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری الہام بگیرند و با عزم انضباط و حص مسئولیت قوی در جہت ساختن یک ہند توسعہ یافتہ مشارکت کنند۔ سخنران ضمن خوش آمد گوئی بے شرکت کنندگان جوان گفت کہ حضور آنا در تالار مرکزی تاریخی فرصتی برائے ارتباط با میراث دیموکراتی کو قانون اساسی ہند است۔ او با اشارہ بے مہاتما گاندھی خط نشان کر کہ زندگی او قدرت حقیقی، اخلاق، علم خشونت و ساتیہ گراہا را نشان داتے است۔ او با استناد بے امور ہائی مہاتما گاندھی جوانان را بے مطالعہ زندگی و ایدہائی او ترغیب کرد و گفت کہ ہرچے فرد زندگی و فلسفہ او را بیشتر درک کند۔ بینی شجاعت و دیدگاہ جدیدی برائے مقابلے با سختی ہا و چالشا بے دستمی آورد۔ برلا با اشارے بے نخست وزیر سابق لال بہادر شاستری سادگی، صداقت، آرمان ہائیے والا حصے وظیفے شناسی و قاطعیت در تصمیم گیری را برجست کر۔ او ندائی الہام بخش شاستری مبنی پر جے جوان جے کسان را یاداوری کر کے در دورئی چالش بر انگیز بے ملت جہداد و بر اہمیت امنیت ملی و غذائی تاکید کر۔ برلا در پایان سخنرانی خود از شرکت کنندگان خاص تا پیام و الہام بخش ان برنامے را بے مدارس جوامے و ہر کجائی کے می روان منتقل کنند۔ او گفت

0: روایت تالار تاریخی مجلس مؤسسانہ و الہام انرجی و اعتماد بے نفس جدید و با تعہدی تازے برائی انجام وظائف خود و مشارکت در سازندگی ملت ترک کنن. بیش از 500 دانش آموز از نقاط مختلف کشور در این برنامه شرکت کردن و شاہد ادائی احترام بے مہاتما گاندھی و لال بہادر شاستری در تالار تاریخی مجلس مؤسسان بودن. سی او شے شرکت کنندگی جوان نے منتخب نیز در مورد زندگی آرمان ها افکار و مشارکت ہائیے این دو رہبر ملی صحبت کردن و در کے خدرا از چگونگی یہ الہام بخشی یہ زندگیانہ بے نسلہ در ہند و سراسر جہان بے اشتراک گزاشت.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجہ تن را جلمی نمائیم بے گفتار امشب تحت عنوان انعکاس کشمیر در زبان و ادبیات فارسی. نویسنده عبدالودود ازهر، گوینده دکتور محمد احمد.
2: حدیث کشمیر در زبان و ادبیات فارسی ہیں. ہر سوخت جانی که به کشمیر در آید، گر مرغ کباب است با بال پر آید. عرفی شیرازی شاعر معروف از دوره اکبر شاه و جهانگیر درباره آب و هوای کشمیر جنت نظیر گفته است که مرغ سوخته و کباب شده هم ده مرتبه زنده می شود. کشمیر را ایران صغیر هم می گویند. آن قطعه زمین تا حدی شباهت به ایران دارد که آن را به نام ایران کوچک یاد می کنند. کشمیر رابطه مستقیم به کشورهای همجوار فارسی زبان داشته است. سید علی همدانی که به لقب امیر کبیر شناخته شده است، وی منت های بزرگ به گردن اهالی کشمیر دارد. علاوه بر این که دین مبین اسلام را به آن سرزمین معرفی کرد تا تفریق میان طبقه های مختلف به شدت که در آن خطه موجود بود به وسیله اسلام از بین ببرد. اهالی کشمیر دین اسلام را بنا به دعوت آن صوفی و مبلغ بزرگ قبول نموده. فساد و رکود که در جامعه کشمیر موجود بوده آن را از بین بردن. وی همدان وطن خود را ترک نموده و با 700 رفیق و خود همراه به سرزمین کشمیر آورده که بیشتر آنان مبلغ و صوفی و متخصصین هنرهای دستی بوده اند. هوای کشمیر سرد و برفانی است که 8 ماه معمولا مردم در خانه می نشینند و فقط 4 ماه فعالیت شغلی می داشتند. زندگانی قبل از ایشان سخت بود. مردم کشمیر از رفیقان آن مرد بزرگوار شغلهای مختلف مانند قالی بافی، شال بافی، منبتکاری و چوب کاری وغیره یاد گرفتند تا وسیله شان را برای درآمد داشته باشند. قبل از امیر کبیر اسلام به سرزمین کشمیر معرفی شده بود، ولی تا آن حد رواجی پیدا نکرده بود. امیر کبیر 3 مرتبه به نوبه به کشمیر مسافرت نمودند و در سال 786 هجری درگذشتند و خلیفهش شیخ قوام الدین بدخشی جستش را به قتلان قدیم یاکولاب در تاجکستان برد و دفن کرد. علامه اقبال خدماتش را اعتراف نموده و گفت که سید سید سادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم خطرا انشا هدریا آستین داد علم و سنت و تهذیب و دین آفریدن مرد ایران صغیر با هنرهای غربت دلپذیر. اکبر شاه و جهانگیر و ملکش نور جهان کشمیر را خیلی دوست می داشتند و مسافرت ها به اندیار نمودند. حتی جهانگیر در موقع برگشت در راه مرد. ابوالفید فیضی یکی از شاعران معروف فارسی که وابسته به دربار اکبر شاه در سال 992 هجری قمری مسافرتی به کشمیر انجام داد و قصیده‌ای در وسط کشمیر نوشت. هزار قافله شوق میکند شبگیر که بار عیش کشاید به عرصه کشمیر. تبارک الله از آن عرصه که دیدن او ورق نگار خیال است و نقشبند ضمیر. از حیث جغرافیه

محل وقوع کشمیر در ہمجواری آسیا مرکزی و راہ ابریشم واقع است. پس قافلے های تجاری از چین و عرب و ایران همیشه رفت و آمد می داشتند و داد و ستد تجاری برگزار می شد، لیکن آن فقط محدود به غذا و اجناس یا کالاهای تجاری نبود، بلکہ زبان و ادبیات و فرہنگ و افکار و احساسات هم بود و تاثیر یک دیگر را قبول می کردند. دردستان و بلتستان نشان دهنده همان رابطه قدیمی می باشد. تلک مترجم معروف از زبان سانسکریت و کشمیری به زبان فارسی و برعکس وابسته به دربار سلطان محمود غزنوی اصلا از کشمیری بود، از کشمیر بود. وی فارسی را از ابوالحسن شیروانی یاد گرفته است. در تاریخ بیهقی تذکر وی آمده است. برهمنان کشمیر یک طبقه علم دوست و روشن فکر بوده، فارسی را قبول کردند و در آن کمال به دست آوردند. در سانسکریت آن دوره کلمات فارسی داخل شده و جای مناسب برای خود به دست آورد. دبیر و گنجورا و دیوان به صورت دیویرا و گنجور به معنی نهال و درخت نرسیده و دیوان برای صدر اعظم و نخست وزیر به کار برده می شود. زبانهای محلی کشمیری و دوگری و گوجری کلمات زیاد از فارسی گرفته است. در ادبیات اصناف شعر مانند ربایی، مثنوی و غزل و قصیده جای مهم برای خود به دست آورده است. میان زبانهای محلی هند کشمیری هم مثل اردو پنجابی خیلی زیاد تحت تاثیر قرار گرفته است. افکار صوفیانه و خیالات و احساسات عرفانی تا حدی جایگزین شده که تا امروز مناجات و ادیه و منقبت ها به فارسی خوانده می شود. مهادیو و شیوجی که یکی از خدای سگانه هندوان می باشد و در کشمیر خیلی زیاد مورد احترام عقیدت و پرستش قرار می گیرد، امیر خسرو دهلوی در پیروی حمدنات از او وصف می کند. همان اصلی مهیشر بود، شب شاهی که من دیدم غضنفر چرم دربر بود، شب شاهی که من دیدم اما از سوی چپ بنگر جستد خورشید تابان تر هلالش تاج برسر بود، شب شاهی که من دیدم. شاعر معروف و نامور طالب عاملی که دربار جهانگیر شاه وابسته بود در وسط کشمیر می گوید که فیض پیاله نبخشد آب و هوای کشمیر، از خشت خم نهادن گویا بنای کشمیر. کشمیر می ستانم از حق بجای جنت، اما نمی ستانم جنت بجای کشمیر. هر کس پی تماشا کردند خوش فضائی، رضوان فضای جنت، طالب فضای کشمیر. ظفر احسن که در دوره شاهجهان پادشاه هند ناظم کشمیر انتصاب یافت، قبل دین در دکن بود و هوس بدیدن کشمیر می کرد. می گوید که نقل مرا باغ دکن خار محنت است، دل آرزوی دیدن کشمیر می کند. وی عاشق و دلداده کشمیر شده بود. می گوید که اگر فرصتم بخشدم روزگار، کنم رشک فردوس کشمیر را، بهشت برین اشما زاهدان به حسن به گزارید کشمیر را. کمتر شاعر فارسی زبان هندی دیده می شود که وی آرزوی دیدن کشمیر نمی کند، یا اگر دیده است پس رتب اللسان در مدح و وصف کشمیر می باشد. آن موضوع همیشه زنده و جالب و پسندیده و لائق توجه بوده است. حاجی محمد جان قدسی درباره راه دشوار و خطرناک اشاره می کند. از این راه چند توان آسان گذشتن که گام اول است از جان گذشتن. ولی وقتی که وی داخل وادی کشمیر شد، بی ساخته گفت که خوشا کشمیر و خاک پاک کشمیر، که سر برزد بهشت از خاک کشمیر، چه کشمیر آبروی هفت کشور، نگاه از دیدن او تازه می شود تازه تر، چه کشمیر آبروی باغ و بستان، اسیر هر نهالش صد گلستان. حدیث کشمیر در ادبیات فارسی یه هند مهمترین و جالب

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به ترانه هایی از یک فیلم هندی. امروز ترانه ها از فیلم ندیا کے پار به سمتن میرسد. اولین ترانه که میشنوید به صدای چندرانی مکرجی و جسپال سنگ است.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار: دادستان کل امارات متحده عربی گفته است که تحقیقات درباره حادثه پرواز FZ-1073 در حال انجام است. 20,250 نفر در آزمایشی مربوط به دارویی که ممکن است بتواند از ابولا جلوگیری کند ثبت نام کرده اند. در نپال امروز دست کم 6 نفر بر اثر وازگون شدن یک اتوبوس کشته شدند. یک حیات پارلمانی هند به ریاست معاون رئیس مجلس سنا رئیس پار تنزانیا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا احتمال محدود کردن صادرات گاز و ایل آن کشور رد کرده است. و اینک مشروع اخبار: دادستان کل امارات متحده عربی مشاور دکتر حمد یوسف الشمزی گفته است که تحقیقات درباره حادثه پرواز FZ-1073 شرکت فلای دوبی نشان داده است که کمک خلبان تلاش کرده یک اقدام تروریستی انجام دهد. خبر گزاری امارات به نقل از شمسی گزارش داد که کمک خلبان در طول پرواز با استفاده از یک تبر مخصوص شکستن شیشه و تجهیزات اضطراری به خلبان اصلی داخل کابین حمله کرده و تلاش کرده کنترل هواپیما را به دست بگیرد. تحقیقات برای مشخص شدن تمام جزئیات و انگیزه های این حادثه و همچنین بررسی ارتباطات حمل احتمالیان همچنین ادامه دارد. بررسی های فنی و تجزیه و تحلیل شواهد فیزیکی و دیجیتال نیز در حال انجام است. دادستان کل گفت که پس از پایان تمام مراحل لازم نتایج نهایی تحقیقات اعلام خواهد شد. 20,250 نفر برای شرکت در آزمایشی مربوط به دارویی که ممکن است بتواند از ابتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو جلوگیری کند ثبت نام کرده اند. این دارو برای مقابله با ویروس بوندی بوگیو طراحی شده است، ویروسی که عامل شیوع سری بیماری در این منطقه است و در حال حاضر واکسین یا درمان تایید شده ای برای آن وجود ندارد. این آزمایش در استان ایتوری در شرق کشور انجام می شود، منطقه ای که مرکز اصلی شیوع بیماری است. این آزمایش از ماه ژوئیه آغاز شده و یکی از چندین پژوهشی است که برای پیدا کردن راهی برای محافظت از مردم و همچنین راه دیگری برای کاهش صورت شیوع بیماری آغاز شده اند. شرکت کنندگان شامل افرادی هستند که در جریان این شیوع در معرض بیماری از جمله کارکنان و بستگان بیماران قرار گرفته اند. در نپال امروز دست کم 6 نفر بر اثر وازگون شدن یک اتوبوس در استان گاندکی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اعلام کرد این اتوبوس که به سمت کاتماندو در حرکت بود 18 سرنشین از جمله راننده داشت و در منطقه داونه در شهرستان نوالپاراسی وازگون شد. افراد زخمی برای دریافت خدمات پزشکی به یک بیمارستان استانی منتقل شدند. یک حیات پارلمانی هند به ریاست هریوانش نائب رئیس مجلس سنا راهی تنزانیا شده است تا در 153مین نشست مجمع بین المجالس و نشست های مرتبط به آن شرکت کند. این نشست ها از 5 تا 9 این ماه برگزار می شوند. این حیات در نشستها گفتگوهای گروهی و کارگاه‌های گوناگونی درباره مسائل مهم و روز جهان شرکت می کند و دیدگاه‌های هند را درباره این موضوعات بیان خواهد کرد. آقای حبیب

در نشست شورای اجرایی گفتگوی عمومی بر دسته موضوع اضطراری و جلسه پرسش و پاسخ به نامزدهای ریاست مجمع بین المللی شرکت خواهد کرد. در دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا احتمال محدود کردن صادرات گاز و ایل این کشور را رد کرده است. این تصمیم پس از آن مطرح شد که کشورهای اروپایی قول دادند سوخت بیشتری در بازار عرضه کنند. ترامپ گفت این مقدار اضافه می تواند به کاهش هزینه های انرژی کمک کند. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که شخصا از اروپا خواسته است عرضه گاز و ایل را افزایش دهد. او با اشاره به وضعیت جاری در ارتباط با ایران ابراز اطمینان کرد که پس از پایان درگیری قیمت سوخت کاهش خواهد یافت. بعدا از او پرسیدند آیا اقدام اروپا باعث شده است که ممنوعیت صادرات گاز و ایل برای همیشه گذاشته شود. آقای ترامپ پاسخ داد که دولت او اصلا قصد چنین کاری را نداشته است. شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ولی عهد دوبی معاون نخست وزیر و وزیر دفاع امارات متحده عربی با کاپیتان سمیت مچار خلبان شرکت فلای دوبی که در ماجرای پرواز افزده 1073 حضور داشت دیدار کرد. شیخ حمدان پس از این دیدار در پیامی از کاپیتان سمیت برای نشان دادن بالاترین درجه شجاعت مسئولیت پذیری و توجه به جان انسان ها ستایش کرد. او افزود که امارات به داشتن کاپیتان سمیت در میان اعضای خود و در داستان این کشور افتخار می کند. پایان بخش اخبار. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمیت می رسانیم. وزیر همکاری تعاونی امیت شاه می گوید دولت در حال ایجاد یک اکوسیستم کامل بر پایه دامداری است و با این کار به اقتصاد روستایی رونق می دهد. وزیر بازرگانی پیوش گویل می گوید که توافقهای تجارت آزاد هند 75% از اقتصادهای جهان را پوشش خواهد داد. وزیر دارایی نرملا سیتارامن در پنجمین کنفرانس اقتصادی یک کوتله در دهلی نو گفت که مقاومت اقتصادی هند بر پایه اصلاحات انضباط مالی و سرمایه گذاری در زیر ساختها ساخته شده است. برنامه رادیویی ماهانه نخست وزیر هند نرندر مودی موسوم به من کی بات امروز 12 ساله شد. پنج شهروند هندی پس از اینکه یک نفتکش با پرچم کویت در تنگه هرمز مورد اصابت یک پرتاب قرار گرفت به سلامت نجات داده شده اند. هند امروز در بازی های آسیای ژاپن 5 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برونز به دست آورده است. اینجا دلیست به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.